Harris i selskab med Rihanna, We Found Love, og så den engelske fotomodel Samantha Fox, 80'er-hittet Touch Me. If it hadn't been forgotten, I'd been married a long time ago.